0: Radio Ena Koroška.
1: Akcija tjedna u Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol le 1 euro in 19 centov. In rulade z lešnikovo kremo 222 gramov le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.